ati lati ko awon eyan nipa bi a se nde abobo ara wa ati idile wa bi a se idabobo ara wa ati idile wa lowo awon aisan iba eleyi ti o ma nwole sagara latara efon ti o je abo yi e ka bo pada lekan si sori eto ibawada se ni konida amundi 8.7 fm ilorin